مسئلہ آ گیا. پوڑیاں پہلی تو بڑے خوبصورت ڈنگ نال شروع کیتی. پہلا سٹیپ ہے نا, پہلا سٹیپ کوئی تردا سٹیپ نہیں ہوں, ملاپ دی نشانی نہیں ہوں, ایک چنگے ادم دی نشانی ہوں. گرو نے ایک خیال دے دیتا,

0: میرا حساب نہ کری. یہ پلانا باقی تو میرے حساب کری جانا.
1: گرو کہتے ہیں جی زبان نال طے ہوئے نام دے حساب نال پربھو دے ملاپ دی پوڑی دا آخری سٹیپ پراپت کرنا چاہیں اسمبھو ہے. یہ زبان تو ایک ہی رہنی کہ جی گرو آپ کے جی لکھاں ہی ہو جان تب بھی اگے جا کے چڑھنا پڑنا ہے. وہ پوڑی کا پہلا سٹیپ ہے. پہلے سٹیپ تے زبان تو نام جپیا جانا ہے. پر ایک اور بھی خیال کرو, پہلے سٹیپ تے منک بہت ہی دیر نہیں رکتا کیونکہ تازہ شروع ہوتا ہے نا. اجے پوڑیاں چڑھنا اجے دم زیادہ ہوتا ہے, اجے انرجی تو لگنی شروع ہوئی ہے, ختم ہوئی نہیں. یہ تھکنا بھی ہے نا منک نے, تو بہت سارے اسٹیپ چڑھ کے اخیرلے ٹائم تے ہو سکتا ہے کچھ زیادہ رکنا پڑے. پر اسی تو الٹ ہو گئے, اسی تو کیول زبانوں نام جپن تے رک گئے. گرو نے آخیا کہنے لگے مکھو ہر ہر سب کو کہے, مکھو ہر ہر سب کو کہے.

فوجی کھڑا ہوئے وہ روند پہلاں کول رکھنے چاہیے نا، مڑ کے لین جائے پہلاں لے کے کول رکھی دا ہونا. چل دیال پورکھ مہربانہ ہر نانک ساجو خانہ سولٹ محلہ پنجوائے تھے اسے رکھوالا پرو سدگر دین دیالا داس اپنے آپ رکھے کٹ کر سبد سو پکھے. اس کر کے کہندے ہو دیالو دینا تے دیا کرنا اپنے داسیں لاج آپ راہ دا ہاتھ دے کے میر دا کٹ کر سبد سو پکھے کٹاں کٹاں سو پکھے اس شبد پرماتما نے جس نو اچار دے ہاں گر کے چرن پر بل جائے سدگر نے چرن بلہار جانے ہاں دن سرین سا سا سنبھالی پورن سب دی تھائی رہو. وہ دیالو بھی ہے پورکھ سارے کا پورش کرتا مہربان ہے. یہ سچ کا بخیان مارا کہندے کیتا ہے اتنے بھی رکھوالا اتنے بھی سادھو دیالو ہے داساں یہ رکھتے ہیں کٹاں کٹاں شبد سپا کے برہم کا جس چارتے ہیں گرو کے چرن بلہار جانے ہیں دن سرین سا سا سنبھالی پورن سب دی تھائی رہو. دن رات سواس سواس کے نام نو سنبھالی سنبھالتے ہیں چیتے کرتے ہیں ساری تھان پریپورن ہے رہو آپ سہائی ہوا سچے دا سچا ٹوا. وہ نرنکار آپ سہایتا کرنے والا ہوا وہ سچے کا ٹوا جڑا ملاپ سچا آم انکار سے والے یہ پنکتیاں زیادہ پڑھتے ہیں. تیری بھگت بڑیائی پائی نانک پرو سنائی پاشاہ کہندے یہ نرنکار تیری شرن جا کے اسی تیری بھگتی کی بڑیائی پائی ہے. یہ نرنکار تیری شرن آ کے بھگتان نے جڑے مہاپرکھ ہے سنت لوگ ہے انہوں نے بڑیائی سنسار جی پائی ہے تیری کرپا. سوٹ محلہ پنجوا ستگر پورے پانا تا جپیا نام رمانا جد پورے سنوں بھاگ ہے رمانا پرمیشر کا نام جپیا رمی ہوئے گا. گوبند کرپا تاری پروکی پی جا ماری گوبند کرپا تاری ہے تو ساری اس نے پیج جڑی ہے وہ رکھ لی ہے. ہر کے چن سدا سکھ دائی پرماتما کے چن سدا سکھ دن والے ہے جو اچھا سوئی پل پاو ہے برسی آسنا جائی رہو. جڑا پرش کے چرن اچھے چاہتا وہ پل پا لا جو بھی چاہتا وہی آسا کی برتی برتھ نہیں جاتی ہے. رہو کرپا کرے جس پران پا داتا سوئی سنت گن گا وے وہ سارے کا داتا پرانا کا پتی جی تے کرپا میر کی نظر کرتا وہ سنت پرمیشر کے گنا گا ہے. پریم بھگت تاکہ من لینا پارو من بھاو ہے تاکہ وہ من پریما بھگتی سارا لگ لین رہتا وہ گنا اس پیارے کے من چ پربھو کا پانا پاوے پاؤں چنگا لگتا ہے. آٹھ پیر ہر کا جس روڑا بگٹ والی لاتھی جنہوں نے اٹھے پیرے ہری جس روڑا میں نے اچارن کیا انہوں نے من چوں بکھے بیشن کی ٹواری جی ٹگ بوٹی ہے نا لے گئی جی ٹگ وہ ٹگ بوٹی سگا کے لٹ لیندے نے جڑے بکارے بھی ٹگ بوٹی ہے ایسے سگا بندے کے سب گنا لٹ لیندے سنگ ملائی لیے میرے کرتا ساتھ سنگ پیر ساتھی وہ کرتے نے سانو اپنے سنگ ساتھ ملا لیا سرشٹ جڑے سنت آ جے ساتھی ہو گئے ہیں. کر گئے لینے سرگر جی نے آپ ہے آپ ملایا میرے من روپ بدھی روپی کر ہاتھوں پھڑ لیا تو سارا سربنس دیتا اور آپ کہندے مینو اپنے نہ ملا لیا تنکل گیا پاشاہ سارا سربنس باہر گیا. گرسکھا نے سربنس بھائی منی سنگھ صاحب نے باہر تھا کدوں کہ نہیں ملایا کون آنے سرب تو پورن پورا سدگر پایا پاشاہ نے سارے تو پدارتھ کر کے پورے ستگرو آ انہوں پورے ستگر جدو پا لیا تو سب کو مل گیا انہیں سانوں ملا لیا. سولٹ محلہ پنجواں غریبی غریبی گدا ہماری کنا سگا

عمر لمبی کر رہی تھی 1500 سال کا ہو جائے, سمیر پربت سے موجود تھی برقی. سارے یوگیاں ایک یوگی گرو نانک کا بہت بڑا شردالو بنے, پاوے چھوٹے بعد باقی پر اندر اہنکار کی کسک تھی. برتری ٹوٹلی چوکی, برتری کے پرتی تین شبد نے گرو گرنتھ صاحب کے خاصا لگتے. چلو انہوں کی دو پنکتیاں میں تمہیں سرون کرا دیا, اس کو پتا چلتا ہے برتری کتنا شردالو ہو گیا سی گرو نانک. سکھی رکھا سدو راگی جوئے جنم نہ ہارے کہ نانک سن برتر جوگی سیوا امرت دار. ایک شبد دوجا, جلتے ابجے جلتے دور جل نے جوت ریا بھرپور, سن برتر نانک کہے وچار نرمل نام میرا آدھار. تیسرا شبد, سگلی جوت ہماری سمیا نانا ورن انیکن کہ نانک سن برتر جوگی پار برہم دل ایک. برتری میں مخاطب ہو کے کہنے نے سارے نال لے کے چلنا, سارے نال چلنا بس نانک کا پنت یہ ہے اور کوئی پنت نہیں ہے. سگلی جوت ہماری سمیا نانا ورن انیکن, وکھ وکھ ورن وکھ وکھ مذہب وکھ وکھ دیش, سارے نال چلنا سارے نال لے کے چلنا بس نانک کا یہ پنت ہے نانک کا یہ درد. سگلی جوت ہماری سمیا نانا ورن انیکن کہنا انک سن برتر جوگی پار برہم دیو ایکن. برتری کو ستے سے ستگر نے پوچھ لیا, گورکھ کا چیلا بنیا گھر گھر بھکشا منگا رہا ہے پرانا جم کی سادھنا سفل ہوا عمر لمبی کی ہے پرم آنند کی پراپتی ہوئی. سچائی بیان کر دیتی اس نے, پکھنڈی نہیں تھی سادھو, پکھنڈی ہوں گا کہ سچائی سے پردہ پا دینا. سادی کہنے نے منک کی ادھی زندگی ادھی طاقت سے ادھی سمجھ خرچ ہو جاتی ہے, جو کچھ یہ ہے اس سے پردے بن جائے. ادھی شکتی ادھی طاقت ادھی زندگی اس سے خرچ ہو جاتی ہے, جو کچھ یہ نہیں ہے اس کو پرگٹ کرتا ہے, جو کچھ ہے نہیں وہ پرگٹ کرتا ہے اور جو کچھ ہے اس سے پردے پہنتا ہے. ساری زندگی سے بھی لگ جاتی سادھو جو کچھ ہے اسے نو پرگٹ کرتا ہے, جو کچھ نہیں ہے اس کا ذکر ہی نہیں کرتا. برتری کی حالت ہے من کی, ہوں برتری کو لو سنو انہیں ویراگ شتر کے باقاعدہ درج دیتا ہے. کہتا ہے جاچ جاچ کے آہار نائیں سوپے سواد وار, لاب ہوت ایک وار بھوک تاپ کو آوار. اے گرو نانک اٹھ پیر دیکھ میں ایک دفعہ کھاندا سی اور وہ بھی منگ منگ کے لیا اور وہ بھی کئی کئی دن نہیں بھی کھانا ورت رکھنا. جاچ جاچ کے آہار نائن تو پہ سواد وار, لاب ہوت ایک وار بھوک تاپ کو آوار. کبتا کی چال بھی بڑی غلط ہوئی. دوسری پنکتی, بھوم سین پہ بنو نہ ساک سین کو گنو, شریر ماتر پوکھنو نہ جو بنو سفید وار. نیند آئی دھرتی سے سو جانا, گورکھ نے کہہ تھلے کچھ بچھانا نہیں اوپر کچھ رہنا نہیں, اس طرح ہی پہ جانا ایسا ہی پہ جانا. اور اس طرح کی سادھنا کردیا کردیا سفید وار وال چیٹے ہو گئے بڑھا ہو گیا. بھوم سین پہ بنو نہ ساک سین کو گنو, گورکھ نے یہ آخیا کسی ساک سنبندی نال گل نہیں کرنی, ملنا بھی نہیں, پروار سے کدی نیڑے بھی نہیں جانا, کدھر مو نہ پیدا ہو جائے, بالکل بیابان جنگل اجاڑ کے چلے. ایسا میرے گرو نے آخیا, بھوم سین پہ بنو نہ ساک سین کو گنو, شریر ماتر پوکھنو نہ جو بنو سفید وار. کھین چیر گودری انیک دیر سو کری, کری اجار جھونپری ادھین گرنتھ وار وار. گھر گھر جو ٹاکیاں کٹیاں کر کے لیراں کٹیاں کر کے گودڑی بنائی ہے. کھین چیر گودری انیک دیر سو کری, کری اجار جھونپری

سکتا، چھوٹے بڑے سارے سے اس کا سارے سکھ سن بھائی، وہ کیسی سکھی تھی، وہ کیسی سکھی ہے؟ وہ سکھی ہے پرانا وچ واہ گرو کا رمیا ہونا، پرانا وچ واہگرو جی کا رمیا ہونا یہ سکھی ہے، جس من وچ واہگرو جی کا نام ہے وہ سکھ ہے، وہ بخت ہے، وہ سنت ہے، ہری جن ہے، وہی پیارا ہے، اس لیے یتن کرو جی کہ ساری اکھ وچ ستگرو جی آپ کے بیٹھ جان، یا موٹے شبدوں نے یہ آخی دے کہ سکھ کی اکھ وچ گرو اپنی اکھ لا لینا، یوں بھی ٹھیک ہے، مکتا مکتا سکھ مک جاندے، رہندا رہندا گرو رہ جاندا، گرو تو ہمیشہ رہن والا ہے، سکھ ٹائملی ہوندا ہے، جیسے پانی کا بلبلا ٹائملی ہوندا ہے، پانی تو سدا رہن والا ہے، ساڈا ہی جیون رب کا نام من تن آدھار، بسرت نام تن ہو وچار، یہ نام بھول جائے شریر چلنی ہو جاندا ہے، آپ جانتے ہو واہگرو میر کرے آپ نام نہ بھولے، ضرور ارداس کریا کرو نانک ایک کرے ارداس، وسکر نہ پورن گن تاز، یہ گنا کے خزانے یہ سکھ ندان، اے واہگرو تھا نام سان کبھی نہ بھولے، اے بخش سر کے کی رکھنا جی، پرب چتیا اے پورن سب کاج، نام سے جپدیا جپدیا من کی کستی ہوں، پھر انہوں منگنا کچھ نہیں پہنتا، جب واحگرو کا نام چیت بچا کے کاگر چیت ہو سب سب یوگ ہو جاندے، اندر انہد ناد کی لوڑی بجتی ہے، من ہمیشہ وقت رہتا ہے، اور جیون میں تروتازگی آ جاتی ہے، اکھ وچ پیار آ جاتا ہے، جتھے ویکھدا ہے اتھے آپ ہی آپ ہے، آپ ہی آپ ہے، ادھر ادھر انہوں جان کی لوڑ نہیں رہ جاتی، پرچتیا پورن سب کاج، ہر وسرت سب کا محتاج، واہگرو نہ کرے جدو واہگرو کا نام بھول جاتا ہے، سہجے سہجے گن گلتے ہیں، دکھ کٹتا ہے، دکھ ودتا ہے، کہ آپ جانتے ہو پھر کئی ہوم لیس نے، منگتے ہیں، شریر تو بھی ہونے نے، کپڑے تو بھی ہونے نے، روٹی تو بھی ہونے نے، گندا مندا کھاندے ہیں، واہگرو جی ایسا نہ کرے، گرو نانک دیاں تے بڑیاں بخشاں نے، سکھ منگتا ہے ہی نہیں، یہ اس کی بڑی وڈی رحمت ہے، پر منگتیاں دی کئی فارم ہے، اندر منگدا ہونا بھی ایک منگتا پن ہے، منگنا یہ نہیں ہوندا پیسہ منگنا، اندر ساڈے کو لوڑ ہونی، کچھ نہ کچھ چاہنا بھی ایک منگ ہے، اس تو باخبر رہو جے، سکھی یہ ہے کہ ستگرو جی دیندے ہون تے سکھ کوئی منگدا نہ ہوئے، ستگرو جی مہربان ہون مردانے، نرنکار پرسن ہویا کچھ منگ لے، مردانہ مستی دی عالم وچ شری نارائن نام دیو نو کہندے نام دیو میں آیا تیرے کو غریب ہے، لوکاں دے کپڑے دھو کے گزارا کردے ہیں، کچھ منگ لے، نام دیو مست ہے رنگ وچ کچھ منگتا ہی نہیں، اس اوستا تے سکھ نام جب جب کے آ جاندا ہے، اے بڑی وڈی اوستا ہے، اس نو ٹرائی ٹو اچیو دیٹ سٹیج ان یور پریزنس مائنڈ، اس لائف میں جتن کرنا کہ من دی اے اوستا بن جاوے، چرن کمل سنگ لاگی پریت، یہ کدو بنتی ہے؟ جدو نام نہ بھلے، اٹھدیاں بیٹھدیاں چلدیاں پھردیاں سفر کردیاں کھلوندیاں سنان کردیاں روٹی کھاندیاں، سب تیرا ہی گن ہے، یہ سب تیرا ہی سروپ ہے، سچ یہی ہے، وستر بھی بھوجن بھی آنا بھی جانا بھی مان بھی سمان بھی مایا بھی پروار بھی سب اس کا ہی سروپ ہے، اس نے سانو سکھ دین واسطے یہ ساری جیونت بنائی ہوئی ہے، اور سوچو بچارو سانو مہاراج نے کتنا دکھ دیتا ہے، پر واہگرو کا نام نہ بھول جائے، اس پر گرو مہاراج گرو نانک صاحب کا ادیش ہے، گرو ارجن صاحب کی پام رسنا تو چرن کمل سنگ لاگی پریت، بستر گئی سب درمت ریت، کھوٹی مت ختم ہو گئی، کھوٹی مت ہے ہی چوری